U utorak 20. oktobra Crveni krst Rekovac u saradnji sa Poljoprivredno-veterinarskom školom Rekovac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija se sprovodi u prostorijama Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac od 9 do 13 časova. Postani heroj, spasi nekome život. Crveni krst Rekovac.